Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boza, Türk'ü Fenani, Kule'ye, Kevay'ı, Levetan'ı, Fenani, Kağsa'yı, Zeka, Tıfay'ı, Tülipeci Fenani, Hubra, Kalema'yı, Dıran'ı, Hulü Fenani, Hava, Mırcan'ı, Sinyas'ı, Bir Fenani, Belek, Yaber, Faşya'yı, Bingul'ı, Sübük, Kelatek, İçya'yı, Oğla, Zerre, Hulku, Tabeş'ya, Şare ve Hama'yı, Şüret'e, Tehliya, Münakal, İşine, Hine, Bunu, Cusur, Ucu, Sermay'ı, Amr'ı, Mesir, Dekzal, Beçen, Tehlis, Bir, Şenam'ı, Feyda, Abi, Seyir, Mükemmel, Şümey, Hayat, Dünya, Hoş, Yaba, Bezi, Ve, Aslı, Kim, Gel, İkim, Dicin, Ağlı, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویسی بینگه تو سیر بگم آخره آب تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویسی در ده دلی خوراب بیجن تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشت ویسی بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینه خوب ده ویسی بینگه دامشتر دارانه داربست آب بیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کردم بیرون تیلی بیش دخمه داد کردم بیا تیسر شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردم بیش دخمه داد کردم